0: nda inane. Nasikia pale kuko baformatere ya hali ya juu.
1: Basi mwele sauti, ongeza volume njo. Centre de formation professionnelle Action Sekuru Dao. Iko pia na garage moderne. I garage.